0: Ran kepiang kit and tan can e ar as arzona JJ ku wak ke kit and tan can e kien jam lan adap in e ching mat ku can can e kon lao japa tan koyun le ku begin derich run wak akoi pio del yaji bun run ping num te ching in ten e ching mat ku akagwatin kwat ka jajun ke glory rode bun mantin kana awak wantu ke bu akuldan jal tol e kol kana magailo takai ke gwa ben wa bu kang pung kawan ke wel chigi kang ke lo ro ke wel nim ya kona
1: ke kam chme ina le ba wel lik atin kai ke chal social media feed pan Australia e mantin kana en kam pat talongin agoin SBS audio app tau telepon dui kan kana e ko bayar hel kingi ka kwanu ne ko ke cha tek tek in ya to ka jami jala nyukol kok to SBS dinka podcast kun to king wadi bodo kwat kawon e ko ke jami ka tyok ke gin SBS audio app e ko en lao chinen we wi talangin ko yok app store e Google Play
0: Mantin kana washaban tawan book tok ga gya dani akala ku akawan ter ke chuk jamten ke buke jaben do ge jamat
2: SBS dinka atone mobile ku ni internet ku radio
0: wel nim kawan ke chuk jamten yo kol kana Donald Trump e lwelo da kale ku biakan tiage jape bram ke supreme leader by along Iran aguka tong den wen ke chirut jok blang taram ke bing yuj pein ten ku tan ka dore ke kwen en chi gal do de kam ke ten tan kana akud leva e kwen chi ke wet ja ben dung num wen ke chi ko ja kuro position le lanada ko yon che ben ke ko yon cheng tan a ta re ngi ke ke permanent resident a chi le bu ke mat agwer wen o di ja ya kwe kan kana e chi jam jal ben be wede lui lona da ka ko chi ke chuk riek pin tana kwa lunga gwer kawan chi ke gloi ke kalui ka bai so karus e kwen toki ka bijal tuwej kdeen wun e ngij ke pran li mach kaam ken ke Switzerland ku kana ka big jal tuwej ba long takish ta kich ke gwalo jok well kap en bi jok week dat en bi ben kane yich kaka ake kawan well nim ke katatan un ter chuk ek chal wa het un book tok ya gya dan ya kul na iran ke yuk dot un ter ka jo ha jale ba king wat kala ping to name no sbs.com.au/dinka e mantin kana awa ke book gya dan ya kul jal tol chok ena kwa dut malek ko ga che et ta chok tok ga gya dan ya kula awa ke bajal ben nya we wa magailok